0: 바다 트올라 있는 모방근네 와칸 문나칼로 깡린자와 예시야 독탕의 빅뱀미나디에네비엠마 라이벅 레이터북이 미나시라는 우비벽이 와니네 있는 바
1: 아씨 호띠인지다마 시리와리세 사라곰지다마무
0: 예
1: 아이 하이쇼이나데 아두가 민우라가 판자데다
0: 예라 나띠 호띠엔 간범했다모이래 까나수 라루에브 강나 홍두록반이다 에제제제 mata ulai gigi mata angsia ibi menang nang mamu gi mati ang ang te di tau kai tau gi nang ba ai gi se thamu sheng lai ja dam din hai nang ota
1: ai na bu di hai phet kang la ba ni
0: a
1: ni ne di pang nok te no i pha gi dum ta chi lai choi dra ba ne chi ni ne mamu
0: de na han tu che an jo khoi gi luong pan da ai ai vi di ang la bi ne hai
1: ma
0: ha hai phet ya ni ba ki ma bu ni mai tu Nemitoa, Tamui Kaiba Karapai, Nemitoa him to my Yaina. Huh? Magidu? I pin one night home it up.
1: Nahala Bukta, a helmaton hooked up any kinatine Haiduna Kaido.
0: Yes.
1: Aidi Hotin, you are it to have the Pukka, the Talapon. Like I see Namarola, ma.
0: I have Paggy, Paggy, the Kaino Yauki by Dunida. Say, Aidi, Munga win a sanity, I mean. Nang amus naik si kaya hati matung sakit dra. Kini hekta kau lawan tilak bayi wani nih.
1: Mabim, mamudi.
0: Aisyu kawi. Panda bagi wani. Ya, pandu palam mabdi man mitu dah mapan tau orang loi dra.
1: Ada ide kita orang ba.
0: Ish, aisyu nasi tari.
1: Hei.
0: Ima ibi matarang jatana lawuri itu dah ngeh pamdera. Mata ide masuk pakat boy kari boy. Magi payu masih itu saya hati sekai bayi wani.
1: Adu dai di, adum nung chinare.
0: Mangon da nga thara ga ko nara ga adum lak min nare da na.
1: Zazan.
0: Ay, akana di. Ay, say, puinta laksi.
1: Sa adum pambi usya mamu.